Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt za svakda. I suzu će sa svakog lica gospodin Bog otrti, sramotu će svog naroda na svoje zemlji skinuti, tako gospodin reče. I reći će se u onaj dan, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio. Ovo je gospodin u koga se uzdasmo. Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka gospodnja na ovoj gori počiva. Riječ gospodnja.

и грех, те напредуемо у светости на кој си нас позвао по своме Сину, Господину нашем, кој с Тобом живи и краљује у све вјеке вјекова. Амин.

Молите, браћо и сестре, да моја и ваша жртва буде угодна Богу Отцу Свемогућему. На хвалу и славу својега имена и на корист нама и читавој својој светој. Прими, Господине, молитве и приносе својих вјерника, да по овој светој служби пријеђемо у небеску славу по Христу, Господину нашем. Господин с вама. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. I samilosti prema ljudskoj bjedi, on se rodio djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Мој Исусе, верујем да си присутан у пресветом сакраменту. Волим те више од свега и желим те примити у своју душу. Будући да те не могу примити у сакраменту, уђи у моје срце барем духовно. Прихваћам те као да си већ заиста ту и уједини ме с тобом. Не допусти да се икад одјелим од тебе. Амен.